פרפקט. פלאץ דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר דר ד